Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa mač. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buljo predsojil je tudi kole.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavlja posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza cigan kot zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, naprimer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, naprimer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

с этом катным.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Ali naj sledimo vsem pravilom v svetem pismu? Jezus je dejal, ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke. Ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Zato se zdi, da še vedno veljajo vse zapovedi stare zaveze, vendar je hkrati tudi rekel, postava in preroki so do Janeza, od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo. To pomeni, da se je z Jezusovim prihodom spremenilo nekaj temeljnega. Hashtag daritev iz ljubezni. Jezus je izpolnil postavo in preroke tako, da se je iz ljubezni daroval za človeštvo v poslušnosti do očeta. Vse od trenutka, odkar se je Jezus daroval na križu, smo spravljeni z Bogom. Zato za nas ne veljajo več judovski zakoni o žrtvovanju in žgalnih daritvah. V prvih knjigah Stare zaveze je napisano, da so ljudje dosegali začasno spravo z Bogom tako, da so mu žrtvovali živali. Toda Jezus je izpolnil vsa podobna žrtvovanja za vse večne čase. Podobno velja za številne druge zakone, vendar ima 10 božjih zapovedi še danes isto veljavo kot tedaj, ko jih je Bog dal Mojzesu.

hashtag dvojna zapoved. Sveto pismo je treba brati v celoti. Tako nova zaveza na prenovljen način osvetljuje staro zavezo. Jezus je namreč povzel 10 zapovedi v odgovoru na vprašanje, katera zapoved je prva ali največja od vseh. Jezus je odgovoril z dvojno zapovedjo. Prva je

0: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Tukaj Jezus ne pove ničesar novega glede judovskega svetega pisma, to je naše stare zaveze, vendar je ob neki drugi priložnosti Jezus svoje poslušalce prosil, naj presežejo staro zavezno pojmovanje, ko je dejal: slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Hashtag zadnjo besedo ima cerkev. Ljubi Boga in svoje bližnje. V tem je bistvo kristjana. Ko ravnamo tako, nismo sami, temveč tvorimo skupnost vernikov, ki poskušajo ljubiti drug drugega in vsakogar. Ta skupnost je cerkev, ki jo vodi Sveti Duh v svoji modrosti. Zato sodbam cerkve lahko zaupamo, saj nas uči, katere zapovedi stare zaveze za nas veljajo in katere ne.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
9: By the rivers of Babylon, there we sat down.
8: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
10: I sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas.
8: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gaia Parnas.
1: Del literarne kritike je roman terenske raziskave ukrajinskega seksa Oksane Zabuško, pri nas ga je izdala založba Beletrina, označil za autobiografski roman, vendar se Zabuško temu še danes upira. Čeprav je med avtorico in prvo osebno pripovedovalko resnično nekaj podobnosti, njena pripovedna spretnost, zgodbo o strastnem, a tudi nasilnem ljubezenskem razmerju z ukrajinskim umetnikom izkoristi za reflektiranje boleče ukrajinske zgodovine, tematiziranje obdobja tranzicije, vprašanj ženske emancipacije, pisave, jezika, vprašanj identitete. Pripovedni tok zavesti pred bralca prinaša jedke, samoironične, slikovite, vendar filmsko natančne opise prizorov s premišljeno perspektivo. Poetične in lirske pasaže v ljubezni in strasti pa prežemajo nasilje ter občutki notranje razdvojenosti pripovedovalke. Prisluhnite odlomku iz knjige. In če je dejansko tako, če mi, slepi norci, sami vnaprej programiramo svoje življenje, bedasti in srečni, kako sem to dobro napisala, sami ga oblikujemo v tako, kakršno je, kako strašljiv dar je to, o bog, kakor bomba v rokah petletnika, in kako naj na to izmolimo pokoro zanj? Kdo ali kaj piše skozi nas? O moj bog, strah me je. Nikoli do zdaj se še nisem zares česa bala. Ne zunanjih okoliščin, te niso pomembne, iz njih se lahko vedno nekako izvlečeš. Temveč same sebe. Bojim se predati lastnemu daru. Ne verjamem več, da je ta v tvojih rokah. Usmili se me. Prosim te.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Сразу потока!
1: Це пазим, дідо!
2: Чого є нова?
1: Віще!
0: Ти слышала, бабіця?
1: Хоп! Дай віще! Тако високо!
2: Пазі!
1: Йой, проти потоку лети! Моя жога! Вода і падла! Поток! Верни мій! Знизую є! Лукай бо рекла мама!
3: Ну, кей ма жога?
0: Кей є твоя нова рдича жога?
1: Падла мій в воду!
4: Ніч не си пазила на ньо!
5: Все сам видела!
3: Сама си крива!
6: Грозні са одраслі. І все то само заради ене саме жуге. Ночем вас не видати, не слішати.
4: Но, се нас сплох не послуша. Скрила се е под свой дежник.
5: Кар замижала
6: є. Це легко балон. Мой дежник є легко балон. Однеси ме далеч, далеч.
7: За запертими очми є біла Єлка чисто сама. Le svoje rumeni dežnike krepko držala za kljuko. Dežnik se je napel in se še bolj ubočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se spodaj čudili. Kam greš? Iteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumeni dežnik nesu med bele oblake. Jelka je odprla oči šele nad mestom.
1: Joj, kako visoko sem! Vse te hiše so tako majhne! In dvorišča so stisnjena med njimi! Tam se greje muca! Prav na vrhu skladanice drv! In na tistem lesenem koničku sredi trate fantek jezdi v izmišljeno deželo! Po cestah se premikajo škatlice! In ljudje so majhne črne pike. Golobi me obletavajo. Golobčki, moji golobčki, pozdravljeni.
7: Potem so se spet spustili na strehe. Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali so roke k njej in jo klicali. Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili s stolov, ko so jo zagledali. Bili so navdušeni. Jelka z rumenim dežnikom na nebu. To je bila lepa slika. Tudi sonce je sijalo, da je bil pogled še lepši. Splavala je proti Tivoliju.
6: Dežnik, prosim, spusti me na tla.
1: Se že spuščam. Pristala bom na tisti cvetlični gredi.
6: Toda se to ni Tivoli in to niso rože.
1: Sami klobuki so. Čudoviti pisani klobuki. Kot svetlice na dolgih pecljih. Niti dva nekaj. In kako se pozibavajo v vetru. Koliko jih je. Prava dežela klobučarija. Otroke slišim. Torej nisem sama. Vse to so prijatelji iz moje ulice, s katerimi so doma ne smem igrati.
8: Ne smeš kčenči.
5: Pazi se, Pike. Lahko se nalezeš kašnja.
4: Lahko se rad pretepa.
0: Juri ti vedno nagaja.
1: Miško!
2: O,
1: Jure,
2: Jelka!
1: Čenča!
2: Bravo, Jelka!
1: Pika, tudi ti si tu in Čenča!
3: Pozdravljena!
9: Ali boš ostala pri nas v deželi klobučariji?
1: Bom, tako vas imam rada. Doma se samo jezijo name.
2: Poglej, kako imenitni klobuki rastejo tukaj. Lahko utrgaš, katerega hočeš in kolikor hočeš. Kakšnega si daš na glavo, takšen si. Poglej, pod tem rdečim klobukom sem kapitan potniške ladje Raca. Njo bom oplul ves svet.
8: Vedno sem sanjala, da sem baletka. Če se pokrijem s tem belim klobučkom, se mi želja uresniči.
6: In jaz z modrim sem prava gospodična.
2: O, la, la!
9: Letimo 10,000 metrov nad zemljo. Pilot z zelenim klobukom vam želi miren polet.
2: Vse vidim, vse! Vidim skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše. Vidim tudi ribe v vodi. S tem klobukom sem vse vid.
6: Prosim te, vse vid, poišči mi žogo.
2: Če pogledam... Če dobro pogledam... Aha, jo že vidim. Na drugi strani klobučarije je, potoku. Med kamenjem je obtičala. Pojdite za menoj.
1: Hurra!

0: Da mi je izginila za tisto streho.
1: Kako je bila lepa z rumenim dežnikom.
2: Nehaj, babica. Le kje jo bomo našli?
3: Jelka, moja jelka.
4: Samo da se mi prikaže pred oči. Tako jo bom oštel, da bo pomnila.
3: Poglejte. Poglejte tisto rumeno piko na nebu. Jelka je, se že vrača.
1: In nekaj bih razen jo.
2: Prav pred nami bo pristala.
5: Že prihajam. Hej, kaj me pa tako gledate?
6: Sem že tu. Žoga je tu. Babi, spravi jo v žep.
3: Jelka, ti.
6: Mami, klobuk imam zate. Nadeni si ga.
3: Tako je lep klobuk. Najlepša mama v Ljubljani sem.
6: Očka. Ta je zate.
4: O, hvala, Jelka.
6: Dedek, tudi na te nisem pozabila. In ne na babico.
3: No? Kako je lepo.
2: Oh, postal sem pravi pravcati general.
1: Jaz pa sem se pomladila. Mm. Oh, kako to dobro del.
4: Nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor.
6: Teta, ta je prav poseben. Pa je zate.
3: Čisto zares. Postala sem filmska igralka in moja slika bo na prvi strani našega največjega časopisa.
6: In ta klobuček? Ta pa je za mojo najljubšo in edino sestrico Anko.
7: No, daj klobuček na glavo, Anka. Ti pomagam. Kaj pa si ti, Ankica?
6: Jaz pa sem zlata libica.
4: Vsi imamo nove klobuke. Le Jelka je brez.
1: Ali zase nimaš klobuka?
6: Ne potrebujem ga. Imam dežnik. In moj dežnik je lahko balon.
8: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
9: Najmlajši modrujejo.
10: Tokrat bodo modrovali o tem, kdaj so veseli.
11: Kratka spoznamo novega prijatelja ali pa kaj se prijatelj z nami igra.
12: Takrat, kaj je šonti, pa še lahko

0: Je potrebu. Si ušim k mami rojšen dan.
1: Pa se ka mamo doma zabavo.
0: Takrat, ko se gramo v vrtcu.
1: Če kažeš na veselica, si lahko tečeš na okrog, pa si najdeš prijateljca, pa se igraš.
2: Jaz sem šla tudi na zabavo, pa bil tam tudi lumpi. Bil, ko se gramo v vrtcu.
3: Ker imam rojšnji dan, pa kjer nova igrača dobro.
4: Mene pa za to rojšnji dan učetka lahko tudi kakšne sladkarije dobiš.
5: Takrat, ko imaš rojšnji dan, pa še enim prijateljčkom igraš, pa greš.

da vrtu, da se lahko igraš s kakšnim, fantkom ali pa da greš se igrati s punčko pa s fantkom.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Izberi avto in odpeli.
8: Gaba Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just...
1: Restaurația Hotela Crăina e ideálna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolge. Dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni

0: Vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen. Danes pa imamo tudi dober razlog, da avtomobil pustimo doma. Prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored svetovni dan hoje namenjen spodbujanju ene najbolj preprostih in dostopnih oblik gibanja. Slovenci pri tem nismo povsem neaktivni, prebivalci med 15. in 84. letom so lani povprečno prehodili ali pretekli 3 km in pol na dan ter zato porabili okoli 50 minut.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopin. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: za lepšo starost.
1: Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Kran v oddaji za lepšo starost, ki jo pripravljam Slavica Bučan. Danes v oddaji gostimo mlado čebelarko in apiterapevtko Niko Pengal, ki je znana tudi kot gospodična medična. Je članica čebelarskega društva Domžale, soustanoviteljica sekcije za apiterapijo znotraj društva, članica komitejev za apiterapijo pri Čebelarski zvezi Slovenije, Evropski čebelarski zvezi ter Svetovni čebelarski organizaciji Apimondia. Skupaj še tremi apiterapevti je ustanovila tudi Inštitut za apiterapijo Apium, ki stremi k razvoju apiterapije v Sloveniji in gradi na kvaliteti. Nika je certificirana apiterapevtka in čebelarka, za kar je pridobila tudi nacionalni poklicni kvalifikaciji. Je pa tudi apiterapevtka po tradicionalni kitajski medicini. Naziv je pridobila lani na kitajskem kongresu kot edina Slovenka do zdaj. Je avtorica prve medgeneracijske knjige o apiterapiji z naslovom Skrivnosti gospodične medične, uporaba čebeljih pridelkov skozi zgodbo iz vsakdanjega življenja. Zase rada pravi, da ji je najbolj pomembno to, da ljudi ozavešča o koristi čebel in njihovih pridelkov za izboljšanje splošnega zdravja in podporo imunskemu sistemu. To pa vsi rabimo, kaj ne, v tem jesenskem času, ko prav hitro lahko kje ujamemo kako virozo ali prehlad, pa še sploh. Nika, dobro dan in dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Nika, odkot pravzaprav vaša ljubezen do čebel in kako ste postali gospodična medična?
2: Moja ljubezen do čebel je pravzaprav zdaj stara približno med 20 in 15 let in nisem natančna. Začelo pa se je, ko sem jaz bolela za bolezen, imenovano endometrioza, in sem potem kot takrat že čebelarka začela raziskovati, čem si lahko po naravni poti pomagam, in sem prišla do matičnega mlečka. Tako da, ja, to je tisto, kar je mene potem gnalo naprej pri samem raziskovanju čebeljih pridelkov in da je pač to postal moj način življenja. Nekaj let po tej moji diagnozi in po izboljšanju stanja sem se prijavila na tečaj Starta je Domžale v občini Domžale, kjer sem zmagala z idejo medenega čegumija. Tako da takrat je potem nastala gospodična medična kot ime mojega čebelarstva.
1: Kaj pa vas je pripeljalo čebelarstva do apiterapije in kaj vas pri njej najbolj navdušuje?
2: Pa ja, od čebelarstva do apiterapije je bilo to, je bila endometrioza. In sem potem raziskovala kot čebelarka, s čim si lahko pomagam izmed čebeljih pridelkov, ker sem verjela v to, da med ni samo za namazati na kruh in kot sledila v vročem čaju, ampak sem vedela in čutila nekje v zadju, da obstaja tukaj zadje še nekaj več. Potem sem se izobraževati začela v Sloveniji, najprej v Mariboru pri Čebelarski zvezi društev Štajerske, ki jo vodi Vlado Pušnik. In potem me je nesla pot pravzaprav od te naše slovenske apiterapije, jasno, čez meje, oceanov in tako naprej, tako da sem pristala v Ameriki, na Kitajskem, obiskala skoraj vse evropske države in se izpopolnjevala pri različnih apiterapevtih svetovnega kova.
1: In kaj vas pri apiterapiji najbolj navdušuje?
2: Ja, pravzaprav imamo apiterapijo nekje v svojem genskem zapisu, samo da smo vse to pozabili. To so taki že okusi in vonji in vse, kar pri čebelah doživimo ali pa doživljamo čebelarji, se mi zdi, da je v nekem kolektivnem spominju, da je to zapisano v naših celicah. In v bistvu z vsemi pridelki, ki se človek z njimi sreča pri neki določeni zdravstveni tegobi ali pa nasplošno pri želji po izboljšanju zdravstvenega stanja, podpori imunskemu telesu, so čebeli pridelki tisti, katerim se v prvi vrsti lahko vsi zatečemo. Razen seveda, če gre za kakšno konkretno alergijo, ampak pri tem moramo vedeti, da smo lahko alergični pravzaprav na katero koli hrano, ki jo uživamo. Tako da čebeli pridelki pa od tukaj naprej so res tista naša glavna podpora imunskemu sistemu in delajo naše celice telesa srečne.
1: In pri tem leta niso pomembna, torej za otroke in starejše?
2: Ja, tako je. V bistvu v apiterapiji se med priporoča že od rane mladosti, od enega leta naprej. Vse tako popolnoma do konca življenja posameznika so čebeli pridelki, seveda tisti, s katerimi si lahko pomagamo ali pa vsaj posladkamo kak dan v življenju.
1: Kateri čebeli pridelek pa bi po vašem mnenju starejši najlažje vključili vsak dan? Med, propolis, cvetni prah, matični mleček ali še kaj drugega?
2: Jasno, najlažje, tudi cenovno najbolj dostopno je med, ampak zelo smiselno je razmisliti tudi o matičnem mlečku, ker ta je tisti, ki izboljšuje kognitivne funkcije možganov, ta je tisti, ki recimo pomaga pri začetni fazi morda demence, pomaga po kakšnih večjih operacijah, da se hitreje postavimo na noge, da hitreje opolnomočimo svoje telo, da ponovno lahko z vso paro funkcionira naprej. Tako da jaz bi priporočala še matični mleček, da bi se ga dodajalo večkrat v letu z nekimi takimi enomesečnimi do trimesečnimi kurami.
1: Kaj pa propolis in cvetni prah?
2: Propolis je tisti izmed čebeljih pridelkov, ki razkožuje, se pravi je v ospredju takrat, ko so na pohodu kakšni virusi, bakterije, ravno v tem času, ki se nam zdaj bliža oziroma smo že ukorakali van. Propolis se lahko doda preprosto v medeno vodo, nekaj kapec propolisa in se to spije, s tem bomo razkužili ustno votlino in jasno, to potem potuje po našem telesu in nas okrepi. Cvetni prah pa je tisti, ki je nepogrešljiv pri moški populaciji. Vsaj po 40. letu starosti se vsem moškim priporoča uživanje cvetnega prahu zaradi težav ali pa potencialnih težav s prostato. Namreč pomaga pri zniževanju prostata specifičnega antigena, tako da če moški ni alergičen na cvetni prah, se to toplo priporoča za uživanje v vsakodnevnem življenju.
1: Toliko za danes, še več uporabnih nasvetov o uporabi medu in čebeljih pridelkov pa v naši oddaji čez teden dni.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. Le še danes od 10. do 15. si lahko v prostorih Sokolskega doma v Gorenji vasi ogledate regijsko razstavo ročnih del članic in članov gorenjskih društev upokojencev. Uživali boste lahko ob zelo raznoliki ustvarjalnosti gorenjskih rokodelk in rokodelcev. Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Kranj vabi k vpisu študijski program 2026-2027 za tečaja angleščina začetni ter zgodovina in etnologija. Prijavite se lahko do srede 14. oktobra v društveni pisarni. Uradne ure so v ponedeljkih in sredah od 9. do 12. Pokličete lahko tudi po telefonu na številko 23 61 870 ali 031 335 141, 031 335 141 ali pišete na elektronski naslov du.kran@gmail.com. Društvo upokojencev Cerklje nam je posredovalo povabilo Družinskega in mladinskega centra Cerklje, ki vas vabi na različna izobraževanja. Takole so napisali. Toplo vas vabimo na naš center, kjer je odpadanje listja z dreves znak, da se začenja nov cikel izobraževanj, tečajev in zabavnih srečanj za odrasle. Angleščina ponedeljek ob 19. Računalništvo četrtek ob 19. Kavica za starše in igralne urice za predšolske otroke četrtek od 16. do 18. Slovenščina za tujce torek in petek ob 9. Ženska skupina vsak drugi četrtek v mesecu ob 20. ter svetovalnica z doktorjem Janezom Sečnikom. Vljudno vabljeni, da jesen preživite v barvah našega centra. Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 041 945 604, 041 945 604, in če za zgornje dejavnosti poznate koga, ki bi ga zanimale, ga le pocukajte za rokav in mu povejte, kaj vse nudimo. Društvo upokojencev Cerklje vas v torek 6. oktobra vabi na pohodni izlet na relaciji Zgornji Brnik, letališče Zgornji Brnik. Ob 8. zjutraj se dobite pred AMD-jem v Cerkljah. Če bo vreme neprimerno, bo pohod v četrtek 8. oktobra ob isti uri. Društvo upokojencev Kranj vas v torek 6. oktobra vabi na kolesarski izlet Kranj, Podnart, Kamna Gorica, Radovljica, Črnivec, Kranj. Izpred mestnega vodnjaka v Kranju boste odkolesarili ob 9, čaka pa vas 55 km vožnje. Društvo upokojencev Britov Predoslje vas v četrtek 15. oktobra vabi na izlet v Modeno in Mantovo. Odhod z običajnih mest bo ob 4. zjutraj. Čaka vas vožnja mimo Ljubljane do Rauber Komande, nato pa boste pot nadaljevali čez mejni prehod Fernetiči proti Benetkam, Padovi, Bolonji vse do Modene, kjer boste najprej obiskali znano mlekarno, v kateri proizvajajo svetovno znan parmezan. Pokazali vam bodo proizvodnjo in pripravili pokušnjo različnih staranih sirov. Po ogledu mlekarne se boste odpravili še v bližnjo kisarno, kjer izdelujejo znameniti modenski balzamični kis. Tudi tam si boste ogledali proizvodnjo in seveda kis tudi poskusili. Izlet boste zaključili z ogledom Mantove, ki velja za eno najlepših italijanskih mest. Ponaša se z največjo srednjeveško palačo v Evropi, romarsko cerkvijo svetega Andreja, ki hrani Kristusovo kri, in drugimi znamenitostmi. Mesto je znano tudi po pekarnah, kjer pečejo znane mantovske poboljšane kruhe. Domov se boste vrnili v poznih večernih urah. Prijave do zasedbe mest prejema Tone Oblak, ki ga lahko pokličete na 031 494 422, 031 494 422. Društvo upokojencev Britov Predoslje obvešča tudi, da bo sekcija Pikado začela z aktivnostjo v torek 6. oktobra ob 9. v prostorih gasilskega društva Britov. Treningi bodo nato vsak torek ob 9. Pa še dve obvestili prihajata iz Društva upokojencev Britof Predoslje. Telovadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke se bo začela v ponedeljek 5. oktobra ob 18. prostorih osnovne šole Predoslje. S seboj prinesite trak. Za dodatne informacije pa lahko pokličate vodjo sekcije Lidijo Kobal. Njena telefonska številka je 040 659 172, 040 659 172. Telovadba Gibljiva starost pod strokovnim vodstvom Maše Mubi pa se bo začela v sredo 14. oktobra ob 18.30, prav tako v osnovni šoli Predoslje. Za dodatne informacije pokličite vodjo sekcije Jožico Zelnik na številko 070 702 148. V kulturnem domu na Kokrici bo petek 9. oktobra ob 18. drugi večer domoljubnih in partizanskih pesmi. To bo večer zborovskih pesmi posvečenih spominu, pogumu, svobodi, domovini in povezovanju narodov. Nastopili pa bodo moški pevski zbor Duplje, mešani pevski zbor Društva upokojencev Tržič, moški pevski zbor Maj Kran, ženski pevski zbor Pušelc Sora, moški kvintet Viharnik, mešana pevska zbora Petra Liparja pri Društvu upokojencev Kran in DPD Svoboda Stražišče ter partizanski pevski zbor Ljubljana. Našo današnjo oddajo Za lepšo starost bomo sklenili z razmišljanjem Petre Puhar o rdeči barvi, ki je jeseni središče vsega v naravi. Rdeča je najbolj topla, močna, strastna in izzivalna. Kri, srce, ljubezen. Rdeča je barva skrajnosti. Ko se pretaka po žilah, nas ohranja pri življenju. Prelita pomeni smrt. Na nebu se razprostre ob robu obzorja le navse zgodaj in tik pred zatonom v temo. Listje se obarva rdeče šele, ko je čas, da odpade. Jesen, zadnja ognjeno-strastna lepota pred zimo, se je že začela. In če ne bo preveč mokra, do zdaj ni bila, lahko pričakujemo še veliko ognjenih dni. Lepo jesen vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: že ta pitak Johnny DJ. U subotu Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerkle na Gorenskem. Prid, to bo fest!
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
6: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Oktober bo fest.
2: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
1: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
3: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
1: To bo fest. Prid.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji dve leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V spredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilen drugi krog, ki bo 25. oktobra. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala.

0: premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. 080-22-55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdi takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gaba Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: Gaba Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nadzirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je najnovejšo izstrelitev rakete spremenil skoraj v družinski dogodek. Preizkus nove rakete je namreč spremljal skupaj s hčerko, ki se ob očetu vse pogosteje pojavlja na pomembnih vojaških dogodkih. Tokrat je Pyongyang preizkušal raketo, ki naj bi pri uravnavanju svoje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je po izstrelitvi pohvalil pripravljenost raketnih enot na protinapad. Severna Koreja sicer svoje raketne preizkuse nadaljuje v hitrem tempu, prejšnjega je izvedla pred manj kot dvema tednoma.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na

0: NMS-tu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Jesen ima svoj von po mokrem listju, dimu iz peči, jabolkih in seveda po pečenem kostanju. Kostanje je na tistih jesenskih dobrot, ki nas hitro spomni na otroštvo, sprehode po gozdu in tople večere, ko se okoli mize zbere vsa družina. O kostanju bo danes tekla beseda, ostanite z nami.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša Zadnik Frelih. Kosta ni samo prijeten jesenski prigrizek, je tudi zanimivo živilo, ki ima v naši prehrani prav posebno mesto. Kaj pravzaprav vsebuje, koliko ga je priporočljivo pojesti in ali si ga lahko brez slabe vesti privoščimo, o tem bomo danes spregovorili s prehransko strokovnjakinjo Marijo Mrljak. Torej, za začetek, ali kostanj redi?
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene glikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod glikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Preveriva, Marija, mogoče še eno informacijo. Ga lahko jejo ljudje s celiakijo?
1: To pa res nima glutena, bravo. To je pa super, nima glutena in mirne duše ga lahko pojedo. Zdaj, edino to bojo morali verjetno vedeti takrat, kadar so kakšne sladice, bojo morali vedeti, ampak to že vsi vedo.
0: Torej, kostanj je veliko več kot samo nekaj, kar jeseni spečemo na ponvi ali kupimo pri stojnicah v mestu. Zanimivo pa je tudi, da je bil nekoč precej pomembnejši del vsakdanje prehrane, kot je danes. Bomo spregovorili o kostanju tudi v nadaljevanju. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik, Frelih, z mano pa tudi prehranska strokovnjakinja Marija Merljak. Zanimivo je, danes govorimo o kostanju, da je bil nekoč precej pomembnejši del vsakdanje prehrane, kot je danes. Iz kostanja so včasih pripravili moko, različne jedi, juhe, priloge in sladice. Ponekod je bil celo pomemben nadomestek za žita in krompir. Danes ga morda nekoliko bolj povezujemo z razvajanjem, a očitno ima tudi precej zanimivih prehranskih lastnosti. Je kostanje v med najboljši, če se recimo zdaj osredotočiva samo na med, Marija?
1: Je eden izmed najbolj zdravilnih, vsebuje veliko rudnin in tudi svetnega prahu. Zdaj tudi kostanje v med, glede na tudi te sladkor, je menda zelo, zelo najbolj koristen tudi za sladkorne bolnike, ker v bistvu sladkorni bolniki jasno morajo čim bolj imeti hranilno bogat, torej več mineralov, zato da dejansko ne pride do hitrega dviga sladkorja, tako da je kostan, je spet pri tem še bolj zdravilen kot drugi. Seveda so to drugi medovi zdravilni, ampak kostan je nekaj drugega.
0: Zagotovo je stvar okusa, pa vseeno je treba kostan, je boljši kostan kuhan ali pečen?
1: Glej, za tiste, ki imajo preveč želočne kisline, se preveč sekirajo, naj uživajo raje kuhanega. Za tiste, ki pa nimajo, ki imajo pa normalno vse, pa naj jedo pečenega. Je pa res, da je kostan velja za lahko prebavljivo hrano.
0: Pa ga je treba dobro prežvečiti?
1: To je pa zelo, zelo pomembno, da ga dobro prežvečimo. Zato, ker se ta, recimo, ko žvečimo ta encim v slini, dejansko bolj razgradi škrob v glukozo v ustih, to pomeni, da boš imel veliko manj problemov. Res, mi bi morali, problem je pri tistem pečenem, ki je tako dobro, da verjetno zelo hitro, ampak dejmo ga prežvečiti.

0: Pozdravljeni, Saša, sem v vaši družbi, z mano tudi prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak. Kostanj ponuja veliko več možnosti, kot si morda lahko predstavljamo. In prav o kostanju danes govorimo. Najpogosteje ga sicer skuhamo ali spečemo, lahko pa ga dodajamo juham, nadevom, prilogam, iz njega pripravimo pireje ali kostanjevo moko, seveda pa je zelo priljubljen tudi v sladicah. No, kako se lahko recimo še uporabi kostanj?
1: Ja, jaz zelo veliko krat vlagam, dam v pecivo, tudi kostanjevo moko. Potem v sladice, ko daš malo enostavno kostanjeve moke, so te sladice veliko bolj hranilno bogate, kajti kostanj ima dejansko še več mineralov in to mineralov lahko jih kar posebej rečemo, da ima kali, ima mangan, ima celo kopico mineralov, ampak mogoče bi res lahko izpostavili tale kali, magnezij, mangan, kalcij, natri, torej tudi železo, torej ima cel kup mineralov in midva lahko rečeva, da takrat, kadar ima eno živilo množico mineralov, ponavadi narava je vedno pravična, ima vse, presnova se enostavno izboljša. To se pravi, mi tudi te sladice, ki smo jih naredili, dovolj dobro pokurimo. Torej, nič ne ostaja. To je zelo pomembno. Torej, v sladicah bi jih jaz zelo, zelo priporočala.
0: Marija, lahko rečeva, da se govori o takem sadežu kot eni veliki hvaležnosti.
1: Govoriti o enem takem sadežu, ki ga je narava dala v tistem trenutku, ko ga mi najbolj potrebujemo, to je pravzaprav ena velika hvaležnost.
0: No, Marija, kostanj pa je dober tudi za pomlajevanje, ne?
1: Kostanj je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje naših celic.
0: In zakaj lahko rečeva se po kostanju počutimo boljše?
1: Kostanj je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje naših celic. Ker vsebuje takšne snovi, tele nukleinske kisline, ki se ugrajujejo pač v naš genetski material, to se pravi, se mi zares počutimo po kostanju bistveno boljše.
0: Takole kostanj torej ni le simbol jeseni in prijeten prigrizek ob hladnejših večerih, ampak tudi zanimivo živilo, ki ga lahko uporabimo na veliko različnih načinov. Danes smo izvedeli, kaj se skriva pod njegovo rjavo lupino, kako ga smiselno vključimo v prehrano in tudi zakaj pri njem, tako kot pri vseh dobrih stvareh velja nekaj zmernosti. Za vse nasvete in zanimivosti se lepo zahvaljujem prehranski strokovnjakinji Mariji Mrljak. Vi pa si ob naslednjem jesenskem sprehodu morda le naberite kakšno pest kostanja, če ne drugega bo doma vsaj lepo dišalo po jeseni. Hvala, ker ste bili z nami. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunani minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel, predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einziler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svizci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodni dve leti in napoveduje postopno zniževanje primankljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja. V prihodnjih dveh letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilni drugi krog 25. oktobra. Spodletela usmrtitev v ameriškem Tennesseeju pa je odnesla vodjo zapora. Frank Strada bo še ta mesec odstopil, potem ko je obsojena morilka Krista Pike v sredo preživela dva odmerka, ki bi morala biti smrtonosna. 50-letnica je po neuspešni usmrtitvi v bolnišnici, kjer naj bi bila nezavestna in v kritičnem stanju. Strada sicer ustraja, da je osebje ravnalo v skladu s protokolom, guverner Tennesseeja pa je odredil preiskavo in do konca leta ustavil vse nadaljne usmrtitve.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopin. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. V Kranju se je z oktobrom pričel tudi mednarodni festival likovnih umetnosti. 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, se predstavlja v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Dela lahko vidite na 13 razstavnih prizoriščih v Kranju in zato se bomo v nadaljevanju pogovarjali ravno o tem festivalu. Za več detajlov, podrobnosti, dogajanja in vsega, kar obiskovalci in vsi ostali morate vedeti o tem festivalu, bomo povprašali vodjo festivala Martin Marenčič, ki jo že pozdravljam na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Festival ste odprli v četrtek 1. oktobra, simbolično torej s 1. oktobrskim dnem v galeriji mestne hiše v Kranju na glavnem trgu. Poleg samega odprtja ste seveda tudi podelili nagrade in priznanja. Morda, če nam lahko poveste, kako je izgledalo odprtje, pa kdo so bili te glavni nagrajenci?
3: Dober dan. Torej, tako je, tako kot vsako leto, smo tudi letos oziroma je strokovna mednarodna žirija podelila Grand Prix festivala, nagrado Gorenjskega muzeja, 10 priznanj za dosežke v različnih kategorijah in za DSLU priznanje za življenjsko delo. Priznanje za življenjsko delo je bilo podeljeno Aleksiju Kobalu. Nagrada, odkupna nagrada Gorenjskega muzeja je šla Andreji Eržen, pa Grand Prix festivala pa Dušanu Fišerju. Jaz bi rada izkoristila to priložnost, da še enkrat čestitam vsem nagrajencem. Torej, kot sem pomenila, podeljeno je bilo tudi 10 priznanj. Imamo letos tudi, tako kot vsako leto, državo v gosteh, to je Kitajska. Ta razstava je v galeriji likovnega društva Kranj, tako zraven mestne hiše, tudi na glavnem trgu 4.
2: Po odprtju festivala in podelitvi nagrad ste tudi sami otvorili razstavo Stojana Batiča, ne, v galeriji Prešernovih nagrajencev.
3: Jaz se žal nisem niti udeležila odprtja, ker sem zbolela in sem koordinirala odprtje in vse od doma. To je prvič, da sem odprla festivala. Hvala Bogu, imam fantastično ekipo, ki so poskrbeli, da je šlo vse tako, kar mora iti, ampak ja, imate prav, tudi odprta je bila tudi kot del festivala razstava Stojana Batiča v galeriji Prešernovih nagrajencev.
2: No, sam festival traja do 31. oktobra. Kakšen je njegov spremljevalni program skozi cel ta mesec?
3: Imamo zelo bogat spremljevalni program. Začne se že 6. oktobra. Ob 10. jutri si bodo lahko vsi pogledali na Mercantalerjevi ulični galeriji Performance. To bo izdelava začasne javne poslikave. Izdelal jo bo akademski slikar Mohor Kežar. Začne se ob 10. jutri. To je sam prvi dogodek, ki je. Pa lahko tudi omenim, da Mohor Kežar je en izmed dobitnikov priznanj na festivalu. In potem od torej četrtka, 8. oktobra naprej, cel mesec si lahko pogledate tudi predstavo Pogledi skozi okna, pa predstavitev mednarodnega festivala in izid festivalskega kataloga bo 17. oktobra ob 11. Imamo tudi likovne delavnice za otroke in seveda strokovna vodstva po festivalu. Ja, pa tudi predstavitev umetnice Lilica je Wang. To se bo pa zgodil v četrtek 22. oktobra ob 6. popovdne. V fragmentih na Prešernovi 14. Bi pa rada omenila, da spremljevalni programi so natisnjeni in bodo na vseh lokacijah, na vseh razstaviščih. Za kaj več se pa lahko obrnete na našo internetno stran. Leto smo postavili festivalsko internetno stran mflu.eu. Na tej strani si lahko ljudje pogledajo tudi fotografije vseh tel, vse kuratorje, ki so sodelovali na razstavah, so predstavljeni tam, fotografije otvoritve festivala in seveda lahko sledijo spremljevalnem programu na internetu.
2: Pogovarjamo se o 15. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kran. Naša sogovornica je Martina Marenčič, vodja festivala. Po kratki skladbi takoj prideva nazaj. Ostanite z nami, povedala bova tudi, katera so razstavna prizorišča, katera je rdeča nit letošnjega festivala, pa še kakšno zanimivost bova izdala. Prideva takoj po kratki glasbi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj. Še vedno se pogovarjamo z vodjo Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj, Martino Marenčič. Festival se je pričel 1. oktobra in traja do 31. oktobra. V Kranju se na 13 razstavnih prizoriščih predstavljajo dela slovenskih in mednarodnih umetnikov različnih generacij. Gospa Martina, nam lahko nekaj teh prizorišč razkrijete tudi vi. Sicer vem, da so dostopna na vaši spletni strani, imate novo internetno stran, to sva že prej povedala, pa vseeno.
1: Najprej moram povedati še enkrat, na internetni strani je tudi zemljevid vseh prizorišč za vse, ki niste iz Kranja. Prizorišča so Galerija Preneta Avguština v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Kranj. Na tem razstavišču je razstava dobitnika priznanja za življenjsko delo na letošnjem festivalu Aleksija Kobala. Moram samo omeniti, da to razstavišče je odprto od 3 do 6 popoldne. Torej, v galeriji likovnega društva Kranj, kot sem že omenila, je država v gosteh, Kitajska. Tam lahko vidite tri odlične umetnike z kipi, lesorezi in ilustracijem. Potem so v mestni galeriji, stebriščni dvorani, kleti mestne hiše, to je vse v mestni hiši. Ta tri prizorišča v galeriji Prešernovih nagrajencev, kot smo omenili, je razstava Stojana Batiča, Prešernovega nagrajenca. Potem v Prešernovi hiši je tudi eno razstavišče, prekrasno. Seveda cel kompleks Lajerjeve hiše, galerija Lajerjeve hiše, kavarna Lajerjeve hiše in stolp Škrlovec. Potem pa fotografska sekcija je pa v galeriji Kranjske hiše in galeriji Pungarčič na koncu mesta. To so vsa razstavišča. Drugače pa letos gostimo 79 razstavljalcev in razstavljalk iz 16 držav. In cel sveta v bistvu prehajajo. Tako da je res veliko za videti. Kar nekaj razstavljalcev ima več kot eno delo, tako da je kar obsežen festival in priporočam, da večkrat pridete, da se lahko res posvetite.
0: Tudi internetna stran je na voljo za vse, ki bi želeli spremljati aktualno dogajanje in pa vse, kar letošnji 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj ponuja. Za konec bi vas morda vprašal še to, katera je letošnja tema festivala, kako ste jo poimenovali?
1: Seveda. Torej, letošnja tema festivala je okno kot prostor pogleda. Tukaj gre v bistvu za neko simbolno mejo med notranjim, zunanjim, vidnim, skritim, opazovalcem in opazovanjem. Letošnji festival nekako odpira vprašanje o tem, kaj vidimo oziroma kaj želimo videti, kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti prostora in drugega. Na festivalu, tako kot sem že rekla, imamo 79 različnih pogledov. Velik nabor likovnih umetnic in umetnikov iz različnih držav, ki se predstavljajo v različnih umetniških oziroma likovnih smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in med spremljevalnim programom pa tudi predstave in predavanja, tako da ljudno vabljeni še enkrat.
0: Kranj je torej do 31. oktobra prostor pogledov 79 različnih, kot ste omenili. Vodja 15. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj, Martina Marenčič, je bila z nami. Hvala lepa za vse te podrobnosti o festivalu in pa lep pozdrav v Kranj.
1: Hvala vam.
0: Toliko smo vam pripravili za danes v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Mednarodni festival likovnih umetnosti pa lahko obiščete vse do konca oktobra na 13 lokacijah po Kranju, ki so seveda podrobno opisane in pa dostopne z vsemi ostalimi festivalskimi informacijami in dogajanjem tudi na uradni spletni strani Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj.
2: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
8: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
9: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Pric, to bo fest!
2: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj 3 življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev. Ko jih je v naravi manj kot 80, pa je vsak mladič še kako pomemben. Zato iz Indonezije prihaja velika novica za preživetje sumatranskega nosoroga. V tamkajšnjem zavetišču sta uspešno zanosili kar 2 samici, Ratu in njena hči Delila. Mladiča naj bi se skotila maja prihodnje leto. Sumatranski nosorog velja za kritično ogroženo vrsto, ki danes v naravi živi le še v Indoneziji. Vsaka uspešna brejost je zato še kako pomemben korak v boju pred izumrtjem.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Ponedeljski župci vas kratkočasi Urška Benedik.
7: Dobar dan, Gorenska. A smo po finem, okusnem nedeljskem kosilu. Ja, jaz vsekakor sem. Upam, da imate tudi vi prijetno nedeljsko popovdne. Družali se bomo vse do 6. ure in za dobro glasbo in dobro voljo bom, obljubim, da poskrbela. V nadaljevanju pa povem, zakaj poletja na Gorenskem v bistvu še ni koncno. Vsaj poletnega dogajanja. Najprej pa odlična glasba. Dobar dan in uživajte.

Na Radiu Kranj uživamo v odlični glasbi in upam, da prijetnem nedeljskem popoldnevu. Urška, sem z vami. Če se vam zdi, da je po koncu poletja na Bledu, v Bohinju in Kranjski gori precej bolj mirno, turistična sezona tam še zdaleč ni končana. Letošnje poletje je bilo v vseh treh naših najbolj obiskanih turističnih krajih uspešnejše od lanskega. Na Bledu so namreč julija in avgusta zabeležili za 4% več nočitev, v Bohinju jih je bilo v prvih 8 mesecih skoraj 10% več, rast pa beležijo tudi v Kranjski gori. In dobra novica za ponudnike, zanimanje se nadaljuje tudi v oktober. Jeseni goste vse bolj privabljajo pohodništvo, kolesarjenje, izleti in kulturne znamenitosti. Ja, to pomeni, da je poletne gneče res nekoliko manj, turističnega utripa na Gorenjskem pa očitno še ne. Ja, in tole se sliši kot zelo dobra ideja za lep jesenski izlet.

0: Samo odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. 4. oktober je danes, nedelja je in danes je tudi svetovni dan živali. Dan, ki nas spomni, da živali niso le naši spremljevalci, ampak čuteča bitja, za katera smo odgovorni. Kot zanimivost, datum 4. oktober ni naključen. Povezan je s svetim Frančiškom Asiškim zavetnikom živali. Torej, danes malo več pozornosti, prijaznosti in skrbi za vse kosmate, pernate in druge prijatelje okoli nas.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
9: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Še malo manjka in ura bo tri, Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. Če imate danes na Gorenjskem še kakšen načrt na prostem, ga kar ujemite. Ja, dan se namreč že kar lepo krajša in se to že kar pozna. V Kranju je sonce danes ušlo ob 5:07, zašlo pa bo točno ob 18:39. To pomeni 11:35 dnevne svetlobe. Zdaj imamo torej do sončnega zahoda še skoraj 4 ure. Ravno dovolj za nedeljski sprehod, kavo na soncu ali pa kakšen krajši izlet. Preden se Gorenjska počasi preklopi v jesenski večer. Zraven pa vsekakor paše odlična glasba, ki je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Radio Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne s novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasi glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žaka Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žaka Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopin. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: V Gorenjskem popoldnevu je z vami Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dobr tek, če ste pri poznem nedeljskem kosilu ali pa pri popoldanski malici. Predvsem pa upam, da imate prijetno nedeljsko popoldne. No pa ga dejmo mal začin s tremi hiti po vrsti. Dobar dan, Gorenjska, in uživajte. Hello.

Sama odlična glasba na Radiu Kran. Urška, sem z vami in upam, da imate prijetno nedeljo. Ja, jesen je tu, z njo pa tudi sezona čajev, prehladov in seveda tistih dobrih, starih, domačih receptov naših babic. In eden najbolj znanih za prehlad in vse te jesenske nadloge, ki nam niso preveč všeč, česen in med. Česen namreč vsebuje alicin, znanost za zdaj ne potrjuje, da bi z njim lahko zdravili prehlad, ampak nekoliko bolje se tukaj odreže med, ta lahko pomaga ublažiti kašelj in pomiriti razdraženo grlo. Kombinacija obeh pa ne more škodovati. Torej, žlička medu za prijetnejši jesenski večer, česen pa brez slabe vesti, raje še v nedeljsko kosilo. Pa dober tek!

0: Radio Kran poslušate, upam, da uživate v prijetni nedelji in v dobri glasbi. Tudi v nadaljevanju je ne bo manjkalo. Srečno, varno in previdno, če ste na poti, če pa karkoli opazite prometnega, potem pa javite na 080 22 55.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend, za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
10: Tehnični pregledi in registracija vozila?
11: Regija Center.
10: Homologacija?
11: Regija Center.
10: Zavarovanja?
11: Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

η Μάμο Ράδι. Twilight Night Psychity in 2 Eden.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo in upam, da imate prijetno nedeljo. No, prijetno, čustveno in res zelo, zelo fleten, pa smo se imeli tudi v petek v Gorenjskem jutru, ko sta me v studiju obiskali dve zelo, zelo prepoznavni pevki, ki pa sta po 20 letih prijateljstva izdali prvo skupno pesem. Dajmo se spomniti, kako je bilo. A se spomnita, kako sta se spoznali, kje se je začelo to, samo v glasbenih vodah ali morda kako drugače, manjca prikimava?
1: Ja, v glasbenih. Saša je bila na začetku moja menedžerka.
0: Ok.
1: Ona je mene, mene zastopala, ona... Njena agencija Lendero je pač imela en par verovancov, med njimi sem bila tudi jaz in oni so meni nastope rihtali, veliko smo se družili, veliko smo se pogovarjali, dobro smo jedli, res smo se veliko, ful fajn pogovarjali, pač zelo smo se ujeli s celotno njeno ekipo, no, kaj še nekateri so še vedno ob njej in so res čudoviti ljudje. Tako da od takrat naprej v bistvu najino poznanstvo izhaja, tudi Saša je bila krivka, da sem prišla do te točke, da sem se sprostila, da sem rekla zmora, znam, sem vrgla smeti v listak in od takrat naprej uživam v stiku s publiko.
0: In iz tega mentorstva Saša ima solzne oči.
2: Ne, res, to
0: bravo, čestitke.
1: To so tako resnične izpovedi, ki jih pač človek nikoli ne pozab, ker jaz pač ne pozabam ljudi, ki mi pomagajo, ko je meni težko. Mi Saša je zagotovo ena od oseb, ki je ob meni vedno v dobrem
0: in
1: slabem.
0: In zato se je to prijateljstvo obdržalo že 21 let. Po 21 letih skupnega prijateljstva tudi prvi skupni duet, Vajn. Zakaj šele zdaj?
1: Ker je prišla prava pesem.
2: Kaj sem mislila, pravi trenutek in sem potem mislila prava trenutka.
1: Prava trenutka je prišla.
0: Dva prava trenutka, Saša in Manca.
2: Ne, točno to, prava pesem in pravi trenutek. Že sva se pogovarjali, seveda, vsako leto tako, vsaj enkrat sva rekle, zdaj, enkrat pa bova nekaj skupaj, a ne? In vsakokrat sva zaključile, ja, ampak mora biti ta prav komad. Zdaj lahko to pesem v resnici zapojeva vsem tistim, ki so nama najbolj tako v srcu, najbližje.
1: V krvi.
2: Ja, v kjere lahko vedno računava, za kjere sva midve vedno tam. Za nalašč sva tudi pustile zelo odprto besedilo, ki nima nekak nobenega spola. Zato, ker to je pesem za otroka, ki ga obožuješ najbolj na svetu in kjer mu si vedno želiš biti pristan. To je pesem za starša, ki si mu hvaležen, ker je bil vedno tam zate.
0: Za partnerja,
2: partnerko. Za partnerja, za ljubezen tvojega življenja, pri čemer se ne moreš načuditi, da si se z nekom srečal lahko in se toliko zbližal.
0: Pa dejmo si jo prvoščet zdele za lepo nedeljsko popovdne. Saša Lendero in Manca Špik na tvoji strani.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno

Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala.

0: o skrbi.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih dveh letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo, Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. Njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum, še ni znano. Preiskava napada na letalu Fly Dubai se zdaj širi tudi v Avstralijo. Tamkajšnje oblasti preverjajo, ali je bil kopilot, ki naj bi skušal strmoglaviti letalo z več kot 170 ljudmi, radikaliziran prav med bivanjem v državi. V Avstraliji je študentskim vizumom živel in študiral med letoma 2015 in 2017. Omanski kopilot je med poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana sicer napadel sekiro in prevzel nadzor nad letalom. Potniki so ga nato obvladali, rezervna pilota pa sta varno pristala v Saudski Arabiji. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so na to brez sodbe pobili.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: V Gorenjskem popoldnevu je z vami Urška Benedik.
4: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dobr tek, če ste pri poznem nedeljskem kosilu ali pa pri popoldanski malici. Predvsem pa upam, da imate prijetno nedeljsko popoldne. No pa ga dejmo mal začin s tremi hiti po vrsti. Dobar dan, Gorenjska, in uživajte.

Na Radiu Kran uživamo v odlični glasbi in upam, da prijetnem nedeljskem popoldnevu. Urška, sem z vami. Če se vam zdi, da je po koncu poletja na Bledu v Bohinju in Kranjski Gori precej bolj mirno, turistična sezona tam še zdaleč ni končana. Letošnje poletje je bilo v vseh treh naših najbolj obiskanih turističnih krajih uspešnejše od lanskega. Na Bledu so namreč julija in avgusta zabeležili za 4% več nočitev, v Bohinju jih je bilo v prvih 8 mesecih skoraj 10% več, rast pa beležijo tudi v Kranjski Gori. In dobra novica za ponudnike, zanimanje se nadaljuje tudi v oktober. Jeseni goste vse bolj privabljajo pohodništvo, kolesarjenje, izleti in kulturne znamenitosti. Ja, to pomeni, da je poletne gneče res nekoliko manj, turističnega utripa na Gorenjskem pa očitno še ne. Ja, in tole se sliši kot zelo dobra ideja za lep jesenski izlet.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. 4. oktober je danes, nedelja je in danes je tudi svetovni dan živali. Dan, ki nas spomni, da živali niso le naši spremljevalci, ampak čuteča bitja, za katera smo odgovorni. Kot zanimivost, datum 4. oktober ni naključen. Povezan je s svetim Frančiškom Asiškim zavetnikom živali. Torej, danes malo več pozornosti, prijaznosti in skrbi za vse kosmate, pernate in druge prijatelje okoli nas.
1: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Luka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Luka Term. Vidimo se v Komendi. lukaterm.com. Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
15: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Še malo in ura bo pet, Radio Kranj poslušate, Urška sem z vami. Upam, da imate mirno in prijetno nedeljo. Danes ob svetovnem dnevu živali pa je tudi prava priložnost za razmislek o tistih, ki na svoj dom še čakajo. V zavetiščih so številni psi in mačke, ki potrebujejo nove skrbnike. Posvojitev pa je lahko začetek čudovite zgodbe, predvsem pa seveda pomeni odgovornost za vrsto let. Čas, stroške, nego in veliko potrpežljivosti. Zato v zavetiščih pred posvojitvijo poudarjajo predvsem eno. Žival naj ne bo trenutna odločitev ali darilo, ampak dobro in skrbno premišljen nov član družine. Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana, pa o tem, zakaj je dobro premisliti tudi o posvojitvi odraslega oziroma starejšega psa.
1: Kar se tiče šolanja, in to noben pes ni premlad oziroma prestar za šolanje, ne, in za neko učenje. Je pa res, da ima vsak pes ima nek način, ne, z enim je treba tako delati, pač vsak ima neke drugačne pristope, ne, govorimo, tudi je starejši odrasel ali pa mladič. Ampak pri odraslem psu je načeloma karakter že izoblikovana, ne. Treba je neke meje seveda postaviti vsakmu psu in pač nadaljevati z neko socializacijo, bomo rekli, na novo okolje, ampak jaz mislim, da se mora vsak človek pri sebi vprašati, da z mladičkom vemo, da je ful dela, ne, kar ne pomeni, to ne pomeni, da je z odraslim ni dela, a ne. Ampak jaz mislim, da si tudi ti odrasli psi in starejši psi zavetišča ne zaslužijo nove domove in da bi mogli ljudje tudi malo širš pogledati, da ne vedno samo mladiča, ampak seveda tudi odraslega ali starejšega psa. Ker mi imamo tlele par starejših puškov, ki so pač še zelo vitalni, da ne bo pomote, še zelo živahni, ki pač so tudi vedensko neproblematični. Je pa res, da dostkrat ljudje se ne odločajo za starejšega psa, mogoče, ker so pred kratkim zgubili psa, pa jim je že zaradi tistega težko. Imamo tudi posvojitelje, ki pač želijo starejšega psa, ker mu pač želijo polepšati še tisto, kar mu je ostalo, da pač je pes doma. Tako da je zelo več različnih vrst posvojiteljev. A ne? Mislim, pri nas več ali manj v zavetišču ostajajo psi, ki so vedensko problematični. Te pa dlje časa iščejo dom, ker se treba zavedati, da je treba večkrat prijeti v zavetišče, ampak jaz tudi rečem, če ta pes sprejel nas, bo verjetno tudi nekoga, ki bo vztrajan, a ne, pa bo hodil sem na spoznavanje, bo tudi njega sprejel.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Žita Pitak, Johnny DJ. U subotu Proper Band, Oba Dniva, Rodeo Big, Tekmovanja, Odojek. Oktober bo fest, Bistro in Pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kreml sporoča, da se bo Rusija borila s polnomočjo.
0: Ideja, preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske

0: 900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je sicer že četrti dan zapored napadla tudi ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored, ruski dron je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih tudi na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer sovpadajo s nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopin. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: V Gorenjskem popoldnevu je z vami Urška Benedik.
4: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja, tudi v tej uri ne bo manjkalo dobre glasbe, še pred pol šesto pa se spomnimo petkovega gorenjskega jutra. Ja, prav fleten smo se imeli. Najprej pa odlična glasba. Dober dan in uživajte.

0: Radio Kran poslušate, Urška, vam delam družbo in upam, da imate prijetno nedeljo. No, prijetno, čustveno in res zelo, zelo fleten, pa smo se imeli tudi v petek v Gorenjskem jutru, ko sta me v studiju obiskali dve zelo, zelo prepoznavni pevki, ki pa sta po 20 letih prijateljstva izdali prvo skupno pesem. Dajmo se spomniti, kako je bilo. A se spomnita, kako sta se spoznale, kje se je začelo to samo v glasbenih vodah, ali morda kako drugače, manjca prikimava?
1: Ja, v glasbenih. Saša je bila na začetku moja menedžerka.
0: Ok.
2: Ona je mene, ona
1: je mene zastopala, ona, njena agencija Lendero, je pač imela en par verovancov, med njimi sem bila tudi jaz in oni so men nastope rihtali, veliko smo se družili, veliko smo se pogovarjali, dobro smo jedli, res smo se veliko, ful fajn pogovarjali, pač zelo smo se ujeli s celotno njeno ekipo, no, kaj še nekaj kateri so še vedno ob njej in so res čudoviti ljudje. Tako da od takrat naprej v bistvu najino poznanstvo izhaja. Tudi Saša je bila krivka, da sem prišla do te točke, da sem se sprostila, da sem rekla zmorem, znam, sem vrgla smeti v listak in od takrat naprej uživam v stiku s publiko.
0: In iz tega mentorstva Saša ima solzne oči.
2: Ne, res, to
0: bravo, čestitke.
1: To so tako resnične izpovedi, ker jih pač človek nikoli ne pozabi, ker jaz pač ne pozabam ljudi, ki mi pomagajo, ko je meni težko. Mi Saša je zagotovo ena od oseb, ki je ob meni vedno v dobrem
0: in
1: slabem.
0: In zato se je to prijateljstvo obdržalo že 21 let. Po 21 letih skupnega prijateljstva tudi prvi skupni duet, Vajn. Zakaj šele zdaj?
1: Ker je prišla prava pesem.
2: Kaj sem mislila, pravi trenutek in sem potem mislila, prava trenutka.
0: Prava trenutka je prišla. Dva prava trenutka, Saša in Manca.
2: Ne, točno to, prava pesem in pravi trenutek. Že sva se pogovarjali, seveda, vsako leto tako, vsaj enkrat sva rekle, zdaj, enkrat pa bova nekaj skupaj, a ne? In vsakokrat sva zaključile, ja, ampak mora biti ta prav komad. Zdaj lahko to pesem v resnici zapojeva vsem tistim, ki so nama najbolj tako v srcu, najbližje.
1: V krvi.
2: Ja, v kjere lahko vedno računava, za kjere sva midve vedno tam. Za nalašč sva tudi pustile zelo odprto besedilo, ki nima nekak nobenega spola. Zato, ker to je pesem za otroka, ki ga obožuješ najbolj na svetu in kjer mu si vedno želiš biti pristan. To je pesem za starša, ki si mu hvaležen, ker je bil vedno tam zase.
0: Za partnerja, partnerko.
2: Za partnerja, za ljubezen tvojega življenja, pri čemer se ne moreš načuditi, da si se z nekom srečal lahko in se toliko zbližal.

0: Radio Kranj poslušate, upam, da uživate v prijetni nedelji in v dobri glasbi. Tudi v nadaljevanju je ne bo manjkalo. Srečno, varno in previdno, če ste na poti, če pa karkoli opazite, prometnega, potem pa javite na 080-22-55.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Še malo manjka in ura bo 6, nedeljsko popoldne, pa se zdaj res počasi preveša v nedeljski večer. Želim vam prijetno nedeljo še naprej, mi pa se družimo tudi jutro od 6. ure zjutraj naprej. Pa en lep začetek tedna vam želim že zdaj.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
0: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
0: Sejem tartufov.si.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Loka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Loka Term. Vidimo se v Komendi. lokaterm.com.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek, Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
2: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hiter naročit.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.

song.